wotu fo se tu so ko be bia wa ba wasna ba wasna ba wasna ba biem wotu fo se tu a ba biem kotoko hini se